0: información, me dice para cuál evento te puedo invitar. Lola, Lolita. All right, preparándote la próxima mega mezcla. Mi gente de Montreal, Canadá, me está tirando mucha gente, ya sabes. Nos vemos pasado mañana. Hace años que no visito mi gente de Montreal. I can't wait. Estoy súper contento de ir allá a bailar con ustedes. Tenemos el party el sábado. Se llama La Playa. En el Beach Club de Montreal. Yes. Oui, monsieur. Oui. All right. También boletitos para ver a Frank Reyes. El show privado. Tenemos un privado con Frank Reyes en Nueva York. Mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania. También los boletos para ver a Don Omar, The Last King World Tour de mi hermano Don Omar. Ya regreso. Mete mano mi hermanito Felipe, Luismi, Yundari, Caroline, Ronald, Small, Stevie, Lex Cali. ¡Supa!
1: La mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo.
2: Fox, clean.
3: Just use Clorox disinfecting wipes.
2: Glitter slime paper mache explosion. Clean.
3: Also, Clorox disinfecting wipes.
2: Sun.
3: Yes.
2: Snot rocketed.
3: Yes.
2: All over.
3: Yes.
2: The kitchen counter.
3: Clorox disinfecting wipes. Kills 99.9% of germs. Without smelling like it. Clorox. Clean feels good. Used as directed.
4: Chris Domine is a husband, father, an athlete, even an Ironman. But 10 years ago, Chris's kidneys were failing.
5: The doctor said, if you don't get a kidney transplant, you are going to die.
4: Chris received a second chance, made possible by an organ donor.
5: Your well-being changes from loss of hope to better times ahead.
4: What could you make possible as an organ, eye, and tissue donor? Leave behind the gift of life. Go to organdonor.gov. U.S. Department of Health and Human Services, Health Resources and Services Administration.
6: For most parents, birthdays mark milestone moments. For families like mine who are living with Duchenne muscular dystrophy, birthdays are a reminder the clock is ticking and I will outlive my child. Until there's a cure, every second counts. Historically, those with Duchenne muscular dystrophy have not lived past their 20s. Cure Duchenne is changing that. Visit acurecan'twait.org.
1: Problemas en el amor. Consulte a Cardini.
7: ¿Siente que una tercera persona se está metiendo en su relación? ¿Sigue teniendo problemas en su matrimonio, discusiones, celos? ¿Siente fría o alejada a su pareja? No llore mañana por lo que puede salvar hoy. Llame ya y consulte gratis las cartas del tarot marcando al 646-512-1330. 646-512-1330.
8: Le agradezco mucho a los maestros porque nos ayudaron a salir del problema que yo tenía. Mi esposo estuvo a punto de irse de la casa y gracias a ellos ya está todo bien. Ya todo es armonía, amor. Yo les recomiendo, confíen en ellos porque ellos les van a sacar de todos sus problemas que tengan.
7: Recuerde, yo soy Cardini, experto en unir parejas, atraer a su ser amado, romper ligamientos y hacer que vuelva quien se fue. Llame ya al 646-512-1330. 646-512-1330. 646-512-1330.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
10: Hey, aquí estoy con el cirujano del crédito, el hombre que te repara tu crédito y te salva tu hogar, Rafael Matos de CreditMax.
11: Así mismo, Anel, te voy a reparar tu crédito de 30 a 90 días totalmente garantizado. Te voy a quitar las colecciones de vehículos reposeídos, de tarjeta de crédito, préstamos estudiantiles. Tengo un programa también para quitarte la bancarrota. Llámame por teléfono al 646-828-6000, 646-828-6000. Ya tú sabes, de 30 a 90 días garantizado, el cirujano del crédito te repara tu crédito. Y si tú tienes tu casita y se te hace difícil pagar la hipoteca, mira, vamos a ponerte en un programa federal. Te voy a conseguir hasta 12 meses sin pagar la hipoteca y al final te voy a conseguir una modificación de préstamo con una reducción de tu pago mensual. 12 meses sin pagar la hipoteca y al final te consigo tu modificación de préstamo con una reducción de tu pago mensual. Repare su crédito de 30 a 90 días garantizado y salve su hogar. 646-828-6000. 646-828-6000. 646-828-6000.
10: 646-828-6000. 28 6000 Credit Max.